0: 야냥이비 슈닝지나 포자르김게 탑슬리노게 시중 행동식같은게 조고초 세고노 아친디스기냐나다가 안지티 참바 리피카르콩가나 시주엘
1: 시에진즈가 아남키 야르모타 하트그자즈기멜 진호쿠이타라 알로르지가 하트른체기 알로그머체기 다 남김마드고다 테소노타라 차르드고다 아르진칠메라 와프탕즈야 Та нинцынға ермілі ауаптың үткенгі та шуғы жуыны чылғу дегдіңзі я. Қап деда, шала чон-чонзы одуң өзікі ека тами. Шуғы жа цамжинна қсегі әкей үнгінуғы чылғу ақтері ұзу өрдігізгізуңы дай өзі я.
2: А, намгима, намгима, таңи чызы етті, таңи чызы етті.
1: Shala chong-chong du kushiga diga tiksungi, digi kipshil gyei daok. Yenara, chargan babtsil jiemungni jiemunga sungi. Aramzin chalugyang jiechi ni jieche sungi. Odunguga gaiyun naunuga, odosag tsangma kirga-kirga jangmangura, odunguga hrtzapani tang arzug tangzigya.
2: Nga shugzikyo, nga shugzikyo.
1: Shala chong-chong-ga ngambulu sheshwara, ardungu-zga yeka tami, khari-iri, chananga lunga mabzhaga, shingi dadao-tsik. Odungun lugsung-nara, aramzin chakagayangi wolong-tsik.
2: Ya, tang ardungun-dara nyamgi chakani gayangi indi gojiri ya. Gantara nga trazga che-chezgi yokamu. Ngandara, lingin nanga, Личинді құташ керек о.
1: Ты зерешелағы кепшілгей дай өтсік. Қап дейді, қынғы қсуа чон-чонсығын чылғы көрі, көргі шуға туындаңсық. О, мазы, қсуа чон-чон дейнаңна қыртығызғы өтсігі я.
2: Мамзанта,
3: お、ごちんち、お、ごちんち、ジンが食じゃんのもまごちんちご。お、てら、てら、ようしくりとんだなんだぞれ。しゃらげしゃちょ。パチルチャズレゴ。しゃらげとくまちひた。たちゅずけしょはんぎり、くにけしょはしゃいだよんごつ。お、食ずもしょ。食ずもしょ。
1: 当我通车等你，我妈切切家么头去。呀呀呀，黑里些酒，黑里些酒了，打算我吞了吞了。哦哦，我么了，我么了，黑里些，黑里些了，人家搞弄弄弄了。黑了，谁来那个？如果没得你，钱给人肯定给家当死。但动物的是等那，谁来了？黑这了，地图你钱跟可就算不有这个。
2: 哦哦，打康东个当那，啊，就算不要看啊！打啥子可以用个？啊，这是大锅，
1: 还个得意思。千万个啦，是俺这个那呢，下铺子个下木泥可以用个呢，这个东西。下铺了下木泥，我你收拾没去吧？我你收拾没去吧？得意思，打十个脚个，黑里吃黑这个。
2: 다 인그 Yara kirgi mara kiri, alabgi hara dekki sara deli, tam goyi korira muagi go.
1: Shiapu shiamu nigi, digi digimi idunzi. Ya nyang nyu yi dhugu chongchong tso, cangmi zohu zik shira, da chalukgu chazik kiri yongjini na.
3: Dira, yungu chalukgu jik kiri donda, jik kiri donda.
1: Haka da zinu. Shiapu gishichu.
2: La, da sangta chichizu kiri donda gu.
1: Dani shiamu gira, xib kakshikti tangi.
2: Ala, daruk zimna chongchongz gira yuk.
1: Ya, da sang chalukgu chazik kiri olungni na. Ashi chikhtara. O, maaz, ligzi shkiawa gishtanga wadtangi. Shkiawa da chakayangi da kirgi kiri olungzi ya. Chongchong chazgiri zidangna japur chongchong zgiri. Harita japur chongchong dinangna zaga chongchong zgiri yozgiri ya. Karnigira khari iri hengdong gishuwa shiaga yozgiri. Tanita hengdong gishdangna yonuga shalara, hgati, chargan, shiapura shiamu tsangmaga odogza shigdili datangi chanangna kiri yongonuga ligira zaga chongchong niga shogu jabdang ziya. Da kishu tsangma hengdong chikatangan zomi. Chiki chiko tsamzhi daun uskabdi kyrginga. Ya rakhchik nam, ma rakhchik nam, dani yashta mashta ziri.
3: Yongchik kiri tuanta.
1: Da zinu, dana yonuga sugchik tsangma ga yashta mashta yi. Chanang na chazi kiri yungu ni na dandu li tsangma ga tsukhi dao tsik. Ya, da gana jorjuri da tangi pu dharjim ga rizhunga nyingu no zhugu chongchong chi tsukhi zi na ta sukshak chazi kiri yungu jini na. O, aragong zi ya, aragong zi tengam zi gana kiri wolong zi. Da aragong chongchong ga chamu wabdi zi dagdang ni na mahi ga kirga li yungu dhugu da gulunba jenagi zhigo zi. Tārōng tēngam gāna ngā līwī. Tā gāngā kārnā rā kārgāshū zīrī. Yēn ngā hrtāng nī chālī tā kārī nyōgō zīyā.
3: Ow!
1: Kērgīn tāng chācīgā gā tāng nūk jēngā. Tā tēngam gāna ngā yēn ngā hrtāng nā chālī tā nūk ārāgūng gārā. O ārēwā zī yōk ndō lī. Āñī gā zūl thēm lēm thēm kārchōshtī dāo zī. Tanita ardungstang na yonuga shalara, hgzhi, kyrgin, shiapura shiamu, lira, zaga, tsangmaga dukza shigdiliri, tengam ganangna cesukhtar nganjau chela onuga aragungta shkyaab tangziya. Tanita kharchu tsangmaga ndar sikhe konuga aragungta shkori, tsangmaga aragungti shi pakonu shkabdi, Yang zhugu sim tuandang zi ya. Ya, chi hengli bzi kashtang awali kiri yungu nuga zhugu chung chung da simbo ngohi zi jia.